0: Houkki enää niin tirtik. Tänne pitseitsikin kiuak, kekiä. Kiekipä mä ajattelin itse, meikä nuosi ehkä paljon eniin kehitte kuin ennäts. Tänne pitseäni niin neek, niin näts. Mä näepä niin kiisarua maa joha, ketsi kehitte kuin enää puki maak. Kineekin kiikas kiinnissä, kui huaita tseesirut. Neekin kiinä, niin aamat siis sinne siimennyt teetse. Kun enää niin tirtikä se, kun mä näetsi muun, niin ketäätsi muun, niin
1: Hey friends, how you guys doing? How's your mothers? How's your mom doing? If she's still alive, go see her. Give her a hug and ask her, how you doing, mom? You know, this month we celebrate Mother's Day. Time to give her some hugs and more. So go see her. Don't call her by her name. Call her mom and watch how happy she will be. Have a great Mother's Day from Radio Kickapoo.
0: Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están sus mamás? ¿Cómo está tu mamá? Si todavía vive, vayan a verla. Dale un abrazo y pregúntale, ¿cómo estás, mamá? Saben que en este mes celebramos Día de las Madres. Es tiempo de darle algunos abrazos y más a sus mamás. Así que vayan a verla. No le llamen por su nombre, dile mamá. Y verán lo feliz que se pondrá. Que tengan un feliz Día de las Madres de parte de Radio Kika.

Hoo, kyenää niin tiiretik. Tänne pitseetskikki kiuak, kekiä. Kiekipä mä ajattelin, että meikä nuosi ehkä paljon eniin kehitte kuin ennäks. Tänne pitseäin niin neek, niin ennäks. Mä näepä niin kiisarua maa joha, ketsi kehitte kuin enää puki maak. Kineekin kiikas kiinnissä, kui huaita tseesirut. Neekin kiinä, niin aamat siis sinne siimenyt teetse. Kuin enää niin tiiretikä se, kun mä naatsi muun, niin ketaatsi muun ennen puhaa, niin tsaahetukä. Hey friends, how you guys doing? How's your mothers? How's your mom doing? If she's still alive, go see her. Give her a hug and ask her, how you doing, mom? You know, this month we celebrate Mother's Day. Time to give her some hugs and more. So go see her. Don't call her by her name. Call her mom and watch how happy she will be. Have a great Mother's Day from Radio Kickapoo. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están sus mamás? ¿Cómo está tu mamá? Si todavía vive, vayan a verla. Dale un abrazo y pregúntale, ¿cómo estás, mamá? ¿Saben que en este mes celebramos Día de las Madres? Es tiempo de darle algunos abrazos y más a sus mamás. Así que vayan a verla. No le llamen por su nombre, dile mamá. Y verán lo feliz que se pondrá. Que tengan un feliz Día de las Madres de parte de Radio Kikapoo.

Kiinaa en ikäni, puhdin esimeni kiisikän. Minä tsaakin peskön ääni rakennuun ininä hinaa. Kaikki keimeni pe maatirjaninen täällä.

wa ne si ki hatue kakine nakamona kuine ses ki majue kwe kuitta sitte he kwe juhko netta ipena kika puno eikani vahteen.

Moi, kiito rap. Näin mä naapin, että on aika. Guns N' Roses, AC/DC, Megadeth, Testament, Slayer. Niitä saapin niin oman jatkiin kapoi, on aika ne pääperettämään. Samaa kemana ne primoa, ne sii me meen nuo ehke. Voida kuin eikä aapin. Niitä, atoka ne niitä retikin. Valued possession. Hindsight is always 20/20.